Steffen Brandt havde skrevet den her Monas Solarium, og han sang også selv her. Anne Hjort sang også, og Who Killed Bambi-ensemblet spillede.

0: klar igen tilbage efter, ikke? Ja, lidt her fra Benjamin Brittens cellosuite nummer 3, spillet af Steven Isserlis. Pause nu i koncerten, som vi sender direkte fra Nørre Vosborg. Dørene er blevet åbnet, både i siderne og bagved, så der kan komme lidt gennemtræk. Det er jo nærmest lidt tropisk at være til koncert her den her aften, og der var som sagt 27 grader på termometeret udenfor, lige inden koncerten gik i gang. Sikkert ikke faldet ret meget, tror jeg. Men nu lufter det lidt, fordi alle døre er blevet åbnet, og jeg har fået besøg her, hvor jeg står nede bagved i den gamle staldbygning, som er blevet til koncertsal, af Sebastian Klinger, som har spillet cello, og som er kommet som gæst fra Tyskland for at være med her, sammen med ensemble Midtvest på Nørre Vosborg. Welcome, Sebastian, and thank you very much for first half. How was it to play?
1: Was fun. It's very nice here. It's an amazing atmosphere. The only thing, it's extremely hot and humid, and so we were suffering a little bit by this. But atmospherical is great. Yeah.
0: Does it have any consequences on your instrument or the other instruments?
1: Yeah, we have to tune more, of course, and also the fingerboard is sticky and shifting gets a bit weird. Yes.
0: Yeah, and I guess in most places nowadays there is some air condition. That's not the case here, so it's actually quite warm. But otherwise, I could imagine that you tried something like that before, and I'm sure you did also.
1: Yes, yeah. But it's actually not often that humid, I find. I had once a tour in Brazil, and this felt a bit like this.
0: Yeah. I'll translate a little bit to the Danish listeners. And here you, Sebastian Klinger, at det minder ham om en tur, han havde til Brasilien, og det er jo virkelig tropisk og fugtigt klima. Fordi det kan man altså godt mærke, når man sidder og spiller. Der skal stemmes lidt ekstra, og der kan være nogle ting på celloen, der bliver lidt fedtet. Så man skal lige tænke sig lidt om, inden man griber fat og sætter fingrene på den. Og at det så også er hårdt selvfølgelig at spille i sådan en temperatur, som for musikerne, ligesom det er for alle andre. Næsten også for nogle af publikummerne, tror jeg, sidder og vifter lidt og tager skoene af og sådan noget for at komme igennem det her. I'm curious also about your first impression of this place. We are Nørre Vosborg, an old mansion, an old farm, but a very elegant one with a main building and, you know, the water around it and trees and, yeah, in the countryside. What struck you when you entered here?
1: It's beautiful. It's very beautiful. It reminds me on a place I've been last year where I had my festival, my own festival in northern Germany. It's kind of the same. It's like a old house, and then comes this I think they were built for animals, and also water. So it's beautiful, and it's actually perfect for doing a festival.
0: I think so too. It must be quite nice. But Martin Kvist Hansen, the pianist in the ensemble, he told me that. Yeah, but it's not, you know, like they arrive and then shoulders down, because actually you have to also perform here, you know, so it's also like a training camp, more or less. And
1: of course, it's hard work. Yeah. We rehearse all day, and and then it's just going on into concert, basically.
0: Will you be playing also? Yes, you will be playing also in the second half in the Arensky string quartet number 2. Maybe you can tell us just a little bit about this piece.
1: Yeah, it's a special piece because it's a string quartet, but not a normal one. It's for a violin, viola, and 2 cellos, and that's a special thing on it. I think it's this 2 cellos makes it more resonant, more dark, more bassy. And it's a piece which was actually in memory of Tchaikovsky, because he died, and so it's a kind of a reference and kind of a dark, a sad piece, also very a very colorful, I would say. It has liturgic elements, it has amazing melodies, a variation movement in the middle, based on a theme from Tchaikovsky, Yeah, so it's a special piece, and it's done actually often nowadays because it's so good. Yeah.
0: Was that anything that you also voted for, or did you have anything to say? I mean, according to the program, also.
1: Yes, I had. So Clara asked me what I want to play, and I made suggestions. She made suggestions, and then in the end. Yeah,
0: it turned out like that. Thank you very much, Sebastian Klingen. It was nice to talk to you and nice to have you here in Vosborg. I hope you will enjoy the rest of the evening.
1: Thank you.
0: Ja, hvis jeg lige skal overse det lidt mere, så fik vi jo lige fortalt lidt om Arinskis strygekvartet nummer 2, som altså er inspireret delvist af Tchaikovsky, og med mange forskellige fine passager. Jeg spillede også lidt fra den allerførst her i udsendelsen, fordi jeg kastede mig over anden sats, tror jeg det var, eller tredje sats. Det var en af de stille satser fra midten, som virkelig, synes jeg, klinger smukt og svalt sådan i sommeren. Og ja, Sebastian Klinger var også glad for værket, og har altså haft mulighed for også at påvirke programmet. Han er jo blevet hentet ind her til at være med til festivalen her. Festival, eller ensemble, chefen, Clara Bernard, havde kontakt til ham og hans agent, og ja, de fik arrangeret det, og han blev så også spurgt, om er der noget, du har lyst til at spille, noget, du kunne tænke dig at have med her, og han kom så med nogle forslag, og så havde hun nogle forslag, og så blev det så til det her program, som vi har hørt her, første del med musik af Mozart og Britten og Beethoven. Og så en anden del med Nadia Boulanger og musik af Arinsky. Og han sagde også, Sebastian Klinger, at det jo efterlader et stort indtryk, når man kører ind af gården her, eller ind på gården på Nørre Vosborg. Man kører ind gennem sådan en lille port, faktisk. En opmuret bygning, der står som en port med et ur op på taget. Ser utrolig fint ud, og altså, jeg kan godt se den moderne bygning, der ville lave sådan en portindgang til den plads, man kommer ind på. Altså, det kunne da virkelig være fint med sådan en lille ur. Og ja, en bygning med vinduer og det hele, og et flot lille tag og spir og sådan. Så, men det mindte ham også om noget, han kendte fra Tyskland, et sted, han også har spillet der. Og han kommer fra, ja, han har base i München, men opholder sig også i Hamburg. Og der er også varmt på den her tid, sagde han. Så det er ikke helt uvant, det der med varmen på, for ham om sommeren i hvert fald. Men man er selvfølgelig vant til, at der er aircondition nogle af de steder, nogle af de moderne koncertsale, man spiller i. Og det er der altså ikke her på Nørre Vosborg. Heller ikke på de værelser, han overnatter på. Det kan godt være, at de bliver nødt til at installere det her i den nær fremtid, hvis gæsterne ikke skal nedsmelte fuldstændig. Men indtil videre går det lige akkurat, og sommeren her i landet er jo heller ikke så lang. Den er ofte en uges tid eller to, hvor det bliver rigtig varmt, og så er det ligesom det. Pause stadigvæk, inden vi skal i gang med anden del af koncerten. Så her kommer lidt mere musik fra Benjamin Brittens Cellosuite.